Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svātogura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista, esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

klausies, Izraēli, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības mote. Mūsu dzīvība iepriecinājums un cerība esi sveicināta. Dūļu mūsas nožēlosim grākus, lai mēs varam izdarīt šajos svātajos noslēpumos. Es atsacēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vainiem un avainiem un avislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visvātūku jauno Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsu broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divus un pīdējus mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mums dobojis namitīgu palīdzību svātajā Dieva dzemdētojā. Tava dāla motē, kuru mēs gūdinājam, mums, kas teicamies jūs patvārumā, ļauj vienmēr baudīt tavas pestēšanas augļus ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, divus visus mēžu mēžos.

0: lasījums no rauda dzīsmēm. Kungs nopūstēbeši ierastēbes visus Jākoba mitekļus, savā naknamā sagrova Jūdas meitas cītūkšņus. Es nometa zemē un īgrauda nagūdā kieneņa valsti un tos dižvērus. Apsasāda uz zemes un klusēja Sionas meitas vacokī. Apkaisēja savas galvas ar palniem un īsagieba maisūs. Jeruzalemes jaunavas nūlīdzi savas galvas pizēmes. Nu osaram satamsa manas acis, sasagrīza visus manos īkšos, manas oknas izagoda zemē, manas tautas meitas pūstadiel, todā, ka bārni un dzeidēņi nūnēka pilsātas īlos. Savam motam īsacēja, kur ir maize un veins, kodī krita, kai smogi īvainotī pilsātas laukumos, kas izvesē savus gorus, savam motam kliepī asūt. Ar kūlai tevi salēdzinoju, kam lai pīlēdzinoju tevi, Jeruzalemes meita, kam lai tevi pīlēdzinoju, lai tevi īprīcinotu jaunavas Sionas meita, un tava nalaime ir lielākā jeura, kas gan tevi spēs dzīdinot. Tavi pravīši tev bija sludinojuši malus un moņus, un jī nātkloja tev tavu nūzīdzēbu, lai pasargotu tevi no keusta. Jī tev sacēja melēgus un maldēnūšus paregjojumus. Tava sirds lai sauc uz kungu par Sionas meitas meurim. Dīnu un nakti, kai strauc, lai plūst tavas osaras, nadot sev atpeltas, un lai nanūrims tavas acis zeilietam. Celīs un raudi naktī, naktsardes sokumā, kai eudiņi izlēj savu sirdi kunga priekšā, paceļ uz jūs savas rūkas par tavu zeidēņu dzeivēbu, kur jūs visim īlus teurim nūnēka bodā. Tas ir dīva vārds. Kungs naizmirsti nabogus. Kungs naizmirsti nabogus. Dīvs kopēc tu mēs pavisam atstilmi, un tavas dusmas ir īsadukušās par tavu ganēbu ūškam. Atcerīs savu draudzi, kuru tu īgivi sencinūs laikūs, paudzi, kuru tu jēmi sev īpašumā Sionas kolnu, kurā tu mojoji. Kungs naizmirsti nabogus. Vierzēj savus sūļus uz drupam, kam nav gola. Svietnēcā īnaidnīgs ir nūpūstējis visu. Tī, kas tevi īnaida, rauca tavas draudzes vidā, kai zeimesī uzstodēja savus korūgus. Kungs naizmirsti nabogus. Izaskatēja leidzēki tim, kas meža bīzūknī vicinoja augši paceltus cierjus, un tot visas duravas ar cierviem un vasarim sadrugoja, jī atdeve gunēja tavu svietnēcu, lai zemēji apgonēja tavu vorda mojūkli. Kungs naizmirsti nabogus. Raugīs savu derēbu, jo zemes nūstauri ir varas darbu pilni, lai apspīstais nāca grīš atpakaļ apkaunots, lai traucēgais un nabogs slavēja tavu vordu. Kungs naizmirsti nabogus. Alleluja! Jēzus jēmēs sevis mūsu vojumus un nesam mūsu kaites. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā, kad Jēzus īsarada Kafarnaumā, bija pīkoja kaits, centurions un jū leudzi sacēdams. Kungs mans kalps mojos guļ paralizēts un cīš lielas mūkas. Jēzus jam sacīja, es aizīšu un jū izcīdinošu. Bet dzimtnīgs atbildētams teica, kungs, es nāsu cīnieku, ka tu noktu zem muna jumta, bet soki tikai vordu un mans kalps kļūs vasals. Jo arī es esmu priekšnīcei, vai padot cilvēks, un man ir padoti karavēri. Un es saku vīnam, ej, un jūs īt, un ūtram noc, un jūs nok, un savam kalpam dori tu, un jūs doram. Tu dziežot Jēzus breinējās un sacēja tim, kas jam sekoja, patīši es jums saku, ne pie vīna Izrēlī, es nāsu atradis ticēbu taidu, un es jums saku, ka daudzi no austrumiem un rītumiem noks un apsasēs ar Abrahamu, Īsāku un Jākubu dabasu valsteibā. Bet valstības dārdi tiks izmesti orā timsēbos, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tot Jēzus sacēja simtnīkam, ej un lai tev nūteik, ka esi ticējis. Un tamā pašā stundā kalps kļuva vasals. kad Jēzus īgoja Pītera mojos, es ieraudzēju jo sīves moti kuļam karsūnī. Es pīses korajos rūkai un karsūns jū atstoja, un jai pīses ēriņu jū apkopoja. Īsistojot vakaram pie jau atnesa daudzas valna apsāstūs, un es ar vordim izdzina korus un dzīdināja visus slimūs, lai pīsepildētu tas, ko runoja pravīts Isaijas sacēdams. Es jāirme uz sevis mēsu vojumus un nesamēsu kaitas. Tas ir Kunga vords.
1: Slāvē Tev, Kristu!
0: Pīmenot svātējā misē cilvēku vajadzības lūksimēs. Lūksim par visiem cilvēkiem, lai jī nonāktu pie Dīva atzēšanas un sasniegtu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par visiem ticēgiem, lai jū reupes par materiālo dzīves vajadzībam nabautu škierslis dvieseles svādarēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri strodāja goreigu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs spiecēgākais bausts ir Dīva žielestēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par ticēgu laicēgajam vajadzībam, lai tos tiktu saskaņotas ar Dīva gribu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mēsu draudzes lūcekļi mīļotu lūkšanu un bieži pieņemtu svātos sakramentus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimēs par Mariju, lai Dīvs jūs vietai dovoja visus vajadzīgos Dīva žielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devēbas esam saļēmuši maizi, kaut jūpurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augli, kas ļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts ir kungs, visuma dievs, jo no tavas devēbas esam sējāmuši vēnu, ko tie upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs dievs, ir tev pateikams. Numuzgē mani, kungs, numudas natais nebas, un numuna grāka mani škeistēja. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs ir svarenais tāls pieejam un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šupuri no tavam rūkam, par būdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātēja baznīca.

0: Kungs, mūsu Dievs, tavā žālstībā un visu svātos Dieva dzemdētojas aizbirdnēbā, lai šis upes palieca mums īmantot laimi un mīru šajā un nokumajā dzēvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši visus svātajus atzēt. Kungs tavu brēnešķu uļalumu un gudnoļot uz svātogos jaunavas Marijas pīmiņu tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uz milžu esi apdovinojis pasauli ar tavu žālstības dovanu, dosnumu. Uzlūkojot savas kolpiones zemēbu un sev jūdovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dāvu mūsu Kungu Jēzu Kristu jemā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā milžēbā gavilēja. Mēs ar tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvinot tam savus balsus kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesu spulku Dievs. Debesu un zemē tavas gūdības pilna, hozāna augstumos, svietēks, kas no Kunga vordā. Hozāna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātašos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paņēma maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lai uzticēbas nav slāpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nove, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tobies pieminūt jau novi un augšam celšanos, upurējam Tev, kungs, dzēvebas maizi un pēstēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreicnīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavā vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leiga vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss guds un slava visos mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo divišķu likumu pildot mēs ar paļovību sakom, Tavs mēlsu, kas esi debesīs svietēs, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tavu valstēba, Tavs prots, lai nūtiekai debesīs tēri virs zemes. Mūsu dīnišķi un maizi dūd mums šudin un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, Kaidūs svietīgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums, atstoji savu mīres jums dūdu, raugīs ne visus mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tev dovot mīru un vīņēbu, kas zēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumi. Dīva jārs, kas nūcēl pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gara līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli un ar savu svāto mīsu un asni, Atbrēvē mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vīmā rīvērot tavas bausleibas un naļau mani kod no tevi škierti.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu, un un ad viesele kļīvusi vasalā. Kristus mīsele pasargāja mani mūžīgai dzēvē.

manis vietēgu teiks visas paudzes, jo lielas lītas man ir darījis varenais, un svāts ir jo vords.

0: Dievs gūdnaju tu visu svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, namitēgos palīdzēvas moti, bez Tava sakramenta stiprunoti pazemīgi lildzam, dovē mums pēcēšanās augļus mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzēva kunga vordā, lai jūs esat svētējis varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gods. Dieva žīlestība, lai jūs esat pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanija Jēzus vai svāto sirds gūdam. Kirie eleison.
1: Kristu eleison, kirie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pēsteitojs.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Dīvs svātā aizgors.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos mīsā svāto gora veidoto.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestāte.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārti.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnīgo.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dohargumi.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā holūds.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēji gulēts no havei.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūds.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēgšonā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātos laimeibā.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grāhākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grāhākos.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grāhākos.
1: Apsāžāloj par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdai.
0: Lūksimās, mūsu varenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlotāla sirdi un uz to slavu un gondarīšanu, ko Tais nāc Tev griecinieku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vāhā.

0: just.
1: Dievs, tu esi mūs dovojis dabas un maizi.
0: Tēnas mums tavu žieles teipu.
1: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, un lūdzam no tevis, kas dzēvam valdi mūžu mūžu.

Lai tu cīnīts un gudinots visu svāto, kai sakraments, īstinā mīsā un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnīts un gudinots

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasaulē notikumu apskats. Ukrainas gaisa spāki ceturtdienas vakarā ziņoja par Krīvijas spāku dronu i vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kīva tika izšautas balistiskos raķetes, pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošos amatpersonas ziņo, ka darbojās pret gaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotī spāki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krostā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kiev Independent paviestie Ukrainas jūras spāku postos Dmitro Pletenčuks kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko vien pusotru nedēļu pēc kombinēto Krīvijas uzbrukuma Kīvē, kur cita starpā pūstēmi tika nodarēti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nosaslāgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveicas prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tai saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi tos ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvijas pretgaisa aizsardzības objektiem Natolinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvijas aizlaicīgai okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natolinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu ilgabalu sistēmas. Pēc dronu cīņa reizi tagusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka izdevusi Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot uz labokos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē. Pazsakoties dažāda veida dronu izmantošanā. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa postojumu, viestie, ka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnieka pozīcijām turpinājās nepārtrauktām. Zelenskis dasacīja, ka Ukrainas drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pasakoties dažāda veida dronu izmantošanā. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprinot savu armiju. Droni ceturtdien pilītoti arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis natuļu no Mānes krostiem cīts no Irānas bezpilotu lidaparātu trīciņi. Par to viestē vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklē notikušo, i kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu ziņot par aizdomīgam darbēbam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturēt operāciju 11,000 jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sokuma ir īsteguši Persejas leicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļok Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nostropē ītēda jaunu koridoru. Izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu purvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, tī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte ieradās Vašingtonā, ka brunot ar Balto namu saiminīku. NATO pūt komplimentus Trumpam, Rutte audzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera plāni grūzēt konstitūciju, kab atceltu no amata prezidentu, izapeļinājušies pretrunīgas vērtības. Maģara valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties pārtrauktu jūlijā prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģara aicinājumu sacīkoptīs. Marģers Rize sacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakoptīs. Tikmēr Lietuva pīdovē palika par starpnieku diplomātiskajā škandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad škandalā daļ otro pasaules kara viesturis vairokas amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno orpolitikas padomnīce Astra Skaistgirīte norodē, ka obas puses ir reikojušos poroku porsteidzīgai, i ka Lietuvai iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nusādinotu pie sarunu galda. Streicis izcēlās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupai, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlējas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir pūlējas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas tamā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlējas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki goši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļņi, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos porsnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi, ir laimosim lopsītis nedēļas gols.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātis.
2: Kūšu ozarā Rāzeknī uzsokta Ildiņas augu un nīdru mehanizēto pļaušana aptuveni 4 hektāru platībā gar krosta līnijai, lai dzīvotojiem un pilsātas visiem nodrošinātu pateikamu un drošu atpūtu. Darbus saskaņā ar valsts vidis dienesta noteikumiem veic individuālīs komersants Dārzārdze, lai aizsargotu zivu resursus un nārsta vītas pļaušana bija aizliegta no 1. Aprīļa līdz 20. Juņam. Tāpēc aktīvī darbi uzsokti tikai tagad. Nopļautos augus paredzāts izcelt no azara un ļēt strējiem mieņišam uzglabot pagaidu vītā un pēc tam pilnībā izvest utilizācijai un kompostēšanai. Zinātnisko institūta Biora veiktos analīzes līdzinoja, ka divos neoficiālajos Rāzeknes peldvītos pie Mediku īles un Dziernavu īles jūdiņas kvalitāte neatbilst normām. Tāpēc tī peļģātīs ir aizliegts. Mikrobioloģiskajos pārbaudījos konstatēts rodētoju porsnīgums, kas var apdraudāt cilvēka veselību. Pašvaldība aicināja iedzīvotājus pagaidam neizmantot šos vītas peļdēšanai un nur Roda, kā par ierobežojumu atceļšanu, piecātkārtotu Ildiņas paraugu saimšanas informēs atsevišķi. Junijā Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības dūmes priekšsādātājs Jānis Tutins kopā ar citiem Latgaļas un Vidzemes reģiona pašvaldību vadētojiem pīzadaļājās valsts prezidenta militāros padomis sēdī Reigā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā amatpersonas tika informētas par aktuālo drošības situāciju un Krīvejas radēto apdraudījuma vietējumu. Sādis laikā tika porunot armijas spieju attīstība pret gaisa aizsardzībā, Baltijas aizsardzības līnijas stiprinošana austrumu pīrūbežā, kā arī pašvaldību lūma aizsardzības nodrošinošanā. Šodien 27. Juņīnu pulkstens dasmatim Koušu azara pludmaļī Rāzeknī nozara sanosīs plašs, ģimiņam veltēts pasokums, drošas sarunas stipras ģimiņas, kas aicināja visu paaudžu interesantus kopā pavadāt aktīvu un radošu dīnu. Dīnas garumā apmeklātoja varās īzasaistēties lelizmāra spēļos, ģimiņu orientēšanos aktivitātos un radošajos darbniecos. Sportisko gora cīnētoju sprīcās kečiens serubola pludmaļas turnīrs māmiņam un ģimiņas pludmaļas tenisa sacensēbas smilšu bumba. Savukārt par muzikālu atmosferu rūpēsīs bārnu koncertu programma Raibi Rodi. Pasaukumu organizē bīdrēba Asi Vasals sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldību. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Stipras un vīnots NATO šobrēd ir svarēgoks nakai jebkod, uzsvēra saimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa 28. Un 29. Juņī dūdūtīs vizītīs Turcijas republiku, kur jau uzrunos NATO valstu spīkerus parlamentārijā samitā Stambulā. Lai pūrunotu cīšoku sadarbēbu ekonomikā un drūšēbas jautājumos, saimas priekšsādātoja tiksīs ar Turcijas Nacionālos asamblējas priekšsādātoju Numanu Kurtušlumu un Luksemburgas parlamenta priekšsādātoju Klodu Vizelēru. Stambulā NATO valstu parlamentārieši pulcāsīs arī skupēgum oficiālum puždīņum, kuros uzrunu sacās Turcijas republikas prezidents Redžeps Tajips Erdogans un NATO parlamentāros asamblējas prezidents Markos Perestrello. Vizītis laikā saimas priekšsādātojai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmumu Baikara tehnoloģijas apmeklējums. Šis uzņēmums izstrādoja vīnas no pasaulī modernokajiem tehnoloģiskajiem sistēmam bezpilota gaisa kuģu jūmā. Pirms NATO samita Ankarā NATO parlamentāro asamblēja 28. Un 29. Juņī Stambulā rēkos savu trešo parlamentāro samitu. Vīpes amatniecības centrā Māzers tiks īstenots valsts kultūra kapitāla fonda finansiāli atbalstētījis projekts Augstos sagas Latvijā. Projekta mērķis ir izdzinot dažādos sagu aušanas veidus un rokstus, organizējot apmocēbu un meistara klasi prasmju apguvī, veicinot nemateriālo kultūras montojuma saglabošanu izpieti un elitpratīvu prasme to loku nodošanu. Iemot vārāka īdzēvotoja regulāri viešās pie viesturiskajiem sagom lūdzot tos atjaunot vai izgatavot nu jauna, ir radījis secinojums, ka napīcīšama meistarklāsē augstu sagu izzinošanā. Šāda meistarklāsē īpaši aktuāla interesantim, kuri iepriekšējos projektos apguvuši aušanu samata prasmes un vēlējās tos pilnveidot. No šo gada 1. Augusta līdz no šo gada 15. Majam tiks organizētas 100 stundžu profesionālos meistarklāsīs Latvijas etnogrāfisko sagu izpietī aušanā un zinošanu pormontošanā. Projekta ītvarūs 12 līdz 15 daļēbnīki pietās sagu aušanā izmantotos materiālus, etnogrāfiskos rokstu zēmis, audama pinumus un to veidus, krosu salikumus un kompozīcijas. Omotnīcēbas centrā ir piemērots steļu aprēkojums projekta realizēšanai. Lai pīzateiktos meistarklasai, jozvana omotnīcēbas centra vadētojai Inesei Bramanei. Vairāk informācijas atrūdams www.jekapils.lv.

0: Daugavpils pašvaldība šogad plānoja uzsākt jaunā gojēju un velo ceļiņa izbūvi Dostojevska ielas pusmā Uškolna ielā līdz Blaumaņa ielai, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un drošību. Reaģējot uz iedzīvotāju lūgumiem pašvaldība izstrādoja tehnisko projektu gojēju un velo ceļiņa izbūvēji, pašlaik izsludinota īpirkuma procedūra. Šogad arī Grīvas apkaimī pašvaldība plānoja veikt transporta infrastruktūras uzlabošanas darbus, asfalta saguma un inženieru teiklu elementu atjaunošana paredzēta Gulbju ielas pusmā, nu Kiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas pusmā, nu Gulbju ielas līdz Uškolna ielai.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabas uzbūs nalels mokuņu daudzums, savukārt austrumos mokuņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tī gaidams arī nalels aizlaicīgs lejs. Vējš būs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikānā sācies kardinālu konsistorijas. Leon 14. aicina jezuītu augstskolas rēģēt uz sabiedrības krīzēm. Pāvests atgādina, ka Kristus mīlestībai neviena zeme un neviens cilvēks nav par tālu. Atskats uz viņa pastorālo vizīti Itālijas ziemeļos. 26. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 26. jūnijā ar evharistijas svinībām Svētā Pētra bazilikā sākās pāvesta Leona 14. Sasauktais ārkārtas konsistorijas, lai pārrunātu svarīgākos baznīcas jautājumus. Konsistorijas ir arī lūkšanu, pārdomu un viedokļu apmaiņas laiks.
1: Sprediķī svētais tēvs norādīja, ka Vatikānā ir ieradušies kardināli no daudzām valstīm, nesot savā sirdī gan ticīgo kopienas, gan pastorālos plānus un pieredzi. Šodien Kristus mūs uzrunā sakot, es esmu īstais vīna koks. Viņa žēlastība ir dzīvinošā sula, kas atjauno un stiprina, taču Jēzus brīdina, ka bez viņa mēs neko nevaram darīt, un tajā pašā laikā viņš vēlas, lai mācekļi nestu bagātīgus augļus. Pāvests uzsvēra, ka ārkārtas konsistorijas notiek apustuļu Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā.
0: Šo baznīcas pīlāru, misionāru un mocekļu piemērs aicina dalīties patiesā ticības brīvībā, jo saikne ar kungu Jēzu atbrīvo mūs no grēka un bailēm, teica pāvests. Evaņģēlijas sludināšana, sakramentu svinēšana un pastorālā kalpošana kļūst par realitāti un nes augļus proporcionāli mūsu ticībai, labajam ganam. Ticība ir tikums, kas dod dzīvību baznīcai, tā baro vīna koka zarus. Dzīva baznīca ir tāda baznīca, kas tic un pateicoties izlietajai svētā gara dāvanai, nes bagātīgus augļus. Tāpat kā Dieva žālastība ir pirms cilvēka brīvības, tā arī baznīcas ticība ir pirms mūsu brīvības un prasa, lai mēs par to liecinātu ar dedzību. Šai misijai ir sākums un beigas Kristū. Katru dienu sludiniet viņa pestīšanu, sludiniet viņa slavu visām tautām.
1: Mēs lūdzam miera dāvanu vienotībā, teica Romas bīskaps. Lai gan sludinām visām tautām ticību, kurā mēs esam patiesi brīvi, tomēr spriedze un konflikti smagi ievaino cilvēci. Kaut arī netrūkst iniciatīvu, kas atgādina par cilvēka cieņu, taisnīgumu, likumu un vienkārši pret to, kas ir cilvēcisks. Tas ir cerības iemesls, jo tas liecina par Dieva darba skaistumu, kurš mūs radīja pēc sava tēla un līdzības, kā savas godības zīmi pasaulē. Kad šī zīme tiek ievainota, mēs visi esam ievainoti. Kad tā tiek sabojāta, mēs visi ciešam. Kad tā tiek iznīcināta, mēs visi jūtamies saplosīti.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore.
1: Tāpēc karš nekad nav cilvēka cienīgs un nekad nav Dieva svētīts, jo radītājs mūs ir apveltījis ar saprātu un gribu, lai mēs varētu atrisināt konfliktus kā cilvēki, nevis kā zvēri. Pat ja esam aprīkoti ar hipertehnoloģiskiem ieročiem. Cilvēces saimes vienotība ir pirms atsevišķām tautām un valstīm. Tas nav tikai bioloģisks fakts. Tas ir ētikas princips. Miers ir taisnīguma pienākums, jo mēs esam viena cilvēku saime. Magnifica humanitas – kas Kristu atrod savu galvu un pestītāju.
0: Kad pāvests Pāvils VI ieviesa izteicienu mīlestības civilizācija, pasauli iezīmēja augstais karš, bruņošanās sacensības un dziļa ekonomiskā nevienlīdzība. Šajā kontekstā baznīca ir norādījusi alternatīvu ceļu sistēmu ideoloģiskajai opozīcijai, parādot sociālo kārtību, kurā taisnīgums un žālsirdība ir savstarpēji saistīti. Tādā veidā kristīgā liecība kļūst par pravietojumu par jaunu pasauli, evanģelizāciju un kalpošanu, kultūras un sociālu projektu, kas integrāli atbalsta cilvēces attīstību.
1: Pāvests runāja arī par paklausības nozīmi. Mēs esam aicināti klausīties, atzīt vārda dāvanu, kas kļūsi miesa. Svētais gars mūs vada, norādot uz pastorālajām problēmām un iespējām, attīrot nodomus un labojot to, kas novirzās no kopējā ceļa. Sinodes īstenošana aicina ikvienu rīkoties ticības vienotībā, veicinot mieru, paklausot dzīvajam vārdam, kas ir Jēzus. Šajā gaismā milzīgas un straujas kultūras pārmaiņas prasa, lai mēs pastāvīgi uzmanāmies, lai paustu nemainīgas patiesības valodā, kas ļauj mums uztvert to pastāvīgo jaunumu. Viens vārds, kas radīts cilvēkam, patiesībā runā visās valodās. Kristus, cietis, miris un augšām cēlies, ir patiesis svīna koks, kas nesā augļus cauri visām kultūrām, kuras kristieši pārveido no iekšienes. Kamēr pasaules ideoloģijas mirst, svētais gars liek baznīcā uzplaukt brālīgai harmonijai, mīlestībai un misionārajai dedzībai.

0: 25. jūnijā Leons 14. pieņēma audiencē Ziemeļamerikas jezuītu kolēģiju un universitāšu vadītājus un pārstāvjus. Viņš norādīja uz jezuītu ordeņa gadu simteņiem ilgo ieguldījumu izglītības jomā un pateicību par līdz šim paveikto saistīja ar mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem.
1: Šo laikmetu raksturo dziļas pārmaiņas, kas izpaužas piemēram pieaugošā sabiedrības sekularizācijā un mēģinājumos izstumt Dievu no publiskās telpas. Turklāt politiskās sistēmas nepietiekami rēģē uz nabadzīgo un migrantu vajadzībām, kamēr dabas resursi bieži tiek izmantoti pašlabuma gūšanai, nevis kopējam labumam.
0: Kā orientieri augstākās izglītības nozarei, pāvests izcēla 4 2019. gadā apstiprinātās jezuītu ordeņa universālās apustuliskās prioritātes. Saistībā ar pirmo prioritāti, ceļu pie Dieva caur garīgajiem vingrinājumiem, Leons 14. norādīja, ka zinātne un patiesības meklējumi galu galā ir Dieva meklējumi. Ņemot vērā jauniešu pieaugošo interesi par ticību, Svētais Tēvs mudināja institūcijas universitāšu pilsētiņās arī turpmāk piedāvāt iespējas piedalīties garīgajos vingrinājumos.
1: Attiecībā uz otro prioritāti, nostāšanos nabadzīgo un atstumto pusē, Leon 14. uzsvēra izglītības iestāžu pienākumu ne tikai informēt par esošajām netaisnībām, bet arī rosināt sistemātiskas pārmaiņas, izmantojot jaunus solidaritātes modeļus. Augstākajai izglītībai jābūt pieejamākai migrantiem, bēgļiem un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un bagātinātu universitāšu apmaiņu ar dažādām perspektīvām.
0: Saistībā ar 3. un 4. prioritāti jaunatnes pavadīšanu un radības saglabāšanu. Pāvests norādīja, kā augstskolām jābūt cerības vietām un jārāda piemērs, kā sargāt apkārtējo vidi, īstenojot ekoloģisko ilgtspēju un vienkāršību ikdienas dzīvē.
1: Vēl viens būtisks uzrunas akcents bija vērsts uz mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju ietekmi, kuru mērogs vēl nav pilnībā pārredzams. Leon 14. aicināja jau laikus pievērsties šīs attīstības pozitīvajām un negatīvajām sekām. Universitāšu uzdevums ir attīstīt baznīcas sociālās mācības principus tā, lai tie būtu efektīvi digitālās revolūcijas kontekstā. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja turpināt tradīciju, izglītot cilvēkus kalpošanai citiem un deva klātesošajiem un viņu tuviniekiem savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Apmeklējot Sant'Angelo, Lodigiano, Itālijas ziemeļos, pāvests cildināja Franciska Scabrini kalpojumu migrantiem. Viņš vēlēja, lai šīs svētās paraugs pamudina mūsdienu ticīgos būt Kristus evangēlija lieciniekiem un nesautīgi veltīt sevi visnabadzīgākajiem.
0: Sestdienas 20. jūnija vakarā noslēdzis savu vizīti Pāvijā, Leons 14. ar helikopteru devās uz Sant'Angelo Lodigiano, kur apmeklēja svētā Antonija Abata un svētās Franciska Scabrini draudzi. Tur viņš uzsvēra, ka neviena teritorija nav pārāk tāla un ka nav tāda cilvēka, lai cik ļoti viņš būtu ievainots, kuru Jēzus sirds mīlestība nevarētu aizsniegt. Baznīcā notika īsa adorācijas lūkšana. Vēršoties pie klātesošajiem, svētais tēvs atzīmēja, ka ir ieradies šeit, lai godinātu māti Scabrini, migrantu aizbildni, pirmo Amerikas Savienoto Valstu svēto. Viņa ir dzimusi šeit, Sant'Angelo Lodigiano, 1850. Gadā un mirusi 1917. Gadā Čikāgā, kas ir pāvesta dzimtā pilsēta.
1: Uzzinājis, ka Sant'Angelo Lodigiano atrodas vien dažu kilometru attālumā no pāvijas, Romas vīskaps izmantoja izdevību, lai tur ierastos. Helikopters nosēdās pilsētas stadionā, kura apkārtnē viņu gaidīja vairāk nekā 7000 cilvēku. Baznīcā bija pulcējies aptuveni 1000 ticīgo.
0: Svētais tēvs pateicās klātesošajiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš salīdzināja Lodi diecēzes ticīgo mīlestību pret pāvestu ar to mīlestību, ko māte Frančeska Kabrīni loloja ar savu īpašo uzticību un paklausību apustuļa Pētera pēctecim. Leons 14. Norādīja, ka tad, kad pienāca laiks pieņemt galīgo lēmumu par kursu, kurā attīstīties viņas kongregācijas misijai, viņa vēlējās, lai tieši pāvests viņai norādītu šo ceļu. Tādējādi viņa priekšgājējs, Leons 13. Skaidri pateica, ne uz austrumiem, bet uz rietumiem, lai kalpotu tūkstošiem itāļu migrantu Amerikā, kā to viņai jau iepriekš bija ieteicis Piacenzas bīskaps svētais Giovanni Battista Scalabrini. Ieklausoties šo baznīcas ganu vārdos, māte Kabrīni atpazina laika zīmes un saprata, ka sapnim doties uz Ķīnu, sekojot svētajam Franciskam Ksaveram, bija jāpiepildās tur, kur tajā brīdī bija vislielākā vajadzība.
1: Leon 14. Vērsa uzmanību uz situāciju mūsdienu pasaulē, norādot, ka šī zīme, proti migrācijas fenomens, ir iegūsi jaunu fāzi, kas neapšaubāmi ir sarežģītāka un tāpat met izaicinājumu baznīcai. Viņš mudināja aizdomāties par to, ko šodien mātei Franciskai teiktu viņas misionāres dvēsele, vai pareizāk sakot, ko Kristus sirds teiktu viņas sirdī, sievietes sirdī, kas veltīta viņam un kalpošanai viņa valstībai, un ko viņai teiktu tāds pāvests kā Franciskas, kurš būdams itāļu migrantu dēls, kalpojumu migrantiem izvirzīja par vienu no sava pontifikāta galvenajiem punktiem, vaicāja Leons 14. Šajā kontekstā viņš atzīmēja, ka pāvests Franciskas vēlējās, lai viņa trešā enciklika Dilexit Nos tiktu veltīta Kristus sirds cilvēciskajai un dievišķajai mīlestībai, tas ir tam bezgalīgās mīlestības noslēpumam, kas bija vienīgais patiesais dzinējs spēks svētās Kabrini dzīvē, visā, ko viņa paveica, un jo īpaši tajā, kā viņa to paveica.
0: Svētais tēvs uzsvēra, ka viņš ir mantojis un turpina īstenot dzīvē pāvesta Franciska mācību, izklāstot to apustuliskajā pamudinājumā Dilexite par mīlestību pret nabagiem un tur, kur runa ir par žālsirdību pret migrantiem. Līdzās svētajam Giovanni Battistam Scalabrini parādās svētās Franciskas Ksaveras Kabrīni vārds. Viņas mātišķā sirds, kas nepazina miera, sasniedza migrantus visur, graustos, cietumos, raktuvēs. Viņa pati rakstīja šādi: nekāds darbs nebūs par grūtu, nekāda zeme par tālu, neviens cilvēks par daudz ievainots Jēzus sirds mīlestībai un visiem, kas

0: pret Jēzu un misiju viņas vēstules, ceļojumu dienas grāmatas rekolekciju piezīmes. Kurš pazīst mātika brīni, tas nevar neaizrauties ar viņu. Kā norādīja pāvests, svētās Franciskas dvēsele bija vienlaikus kontemplatīva un aktīva. Viņa bija iegremdēta Kristus sirds mīlestībā, un tas viņai deva ārkārtējas darba spējas un gara stiprumu.
1: Vēršoties pie Lodidiecēzes ticīgajiem, pāvests novēlēja, lai šīs svētās piemērs palīdz viņiem mīlēt Kristu, būt par viņa evaņģēlija lieciniekiem un nesautīgi kalpot visnabadzīgākajiem. Lai viņa palīdz jums dzīvot patiesas sinodalitātes garā, ejot kopā un kopīgi tiecoties pēc svētuma, dāvanu un kalpojumu daudzveidībā, uzrunu noslēdza Leons 14. Pirms iekāpt helikopterā, lai atgrieztos Vatikānā, pāvests uzkavējās sporta laukumā, pasveicinot aptuveni 2200 klātesošos, kuru vidū bija daudz jauniešu un bērnu, un pateicās viņiem par viņu cerības apliecinājumu. Jūs, jaunieši, varat mainīt pasauli. Mēs jūs gaidām.
0: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.sva.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dāla svātokora vortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jūs sacīja – Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez itin to grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Pīdrot mums mūsu vainas, pasargāt mūsu nevedis mums, un aizvērt visas griezēs uz dāksim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ūtrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija nomā sveicinoja Elzabeti, un utaka, ka Elzabetē Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš brīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzabeti bībildēja svātais kors, un ieskaļā balsā salca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tavu vaļu, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiedat mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibējam īsokumā, tai tagad tu visotum nožēki mūšam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Pīdrot mums, kas teicamies pie tevis.

0: pārsteigta.
1: Trešais noslēpums – Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imti jāsūt pīnoti laiks, lai jai dzemdātu, un jai dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītena jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Ceturtais noslēpums - bērna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dienas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. No svāto gora jis bija saņēmis atklosmi, ka jis neredzies novis, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paņēma bērnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu sirdīšu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mota, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
1: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
2: Grūzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizgat visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tova žalsa dēļa.
3: Pīktais noslēpums. Bārna Jēzus atrašana svietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un kad jī izbeidzot svātku dienam atsagrīzi atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecāki to nezināja. Un tī, neatraduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, to maklādami. Un nutika, ka pēc trejām dienām tī jū atrada siežam svietniecā starp rokstu mocētojumu, jūmos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jau gudrību un atbildēm.

0: Es ticu uz Dīvu, visuvarēgo tāvu, debesu un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nokopi ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no miroņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos būdēbas dieļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos paleidzi mums ar savu spiecēgu porstomnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizviļņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Pētiešanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vas atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, ka Tu vielīsi, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamo lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunu

Un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļāvību paceļam skotu uz tevi žēlsirdīgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlīgo un laipno visu svāto.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porunotu Latvijas un Vocijas sadarbību drošības ekonomikas un digitalizācijas jūmā 26. Juņī saimas sekretārs Jānis Grasbergs tikos ar Hēsenis Langstāga viceprezidenta Renē Roka vadētu Baltijas sadraudzības grupas delegāciju. Īpaši uzmanība tika pīvārstā drošībai un Grasbergs akcentēja, ka Latvija augstu vietēju Vocijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp to klotbūtni Lietuvā, daļēbu NATO misijos un komentu centrā darbēbu Rostokā, uzsverot napīcīšamēbu, šo sadarbēbu stiprinot arī reģionālā ļēmeņī. Hēsenis Lānstāga viceprezidents Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vocija ir līdzvietēks un uzticams partners, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskumā un tradīciju stiprinošanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kolpoja kā labs piemērs.

0: Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka no sāsdiņas 27. juņa pēcpusdienas daudz vietu Latvijā gaidams stipras korstums. Gaisa temperatūra sāsdiņas pēcpusdienī sasniegs plus 30 grādus, bet 28. un 29. juņī daudz vietu valstī gaidams ļoti stipras korstums un gaisa sīseļs līdz plus 31. plus 35 grādiem. Sāsdiņ, nu pulkstens 13. līdz 21. Latvijā spākā dzeltenīs breidinojums, bet svādiņ no 10. līdz 21. oranģīs breidinojums. Šo sāsdiņu Latviju sasniegs spēcīgīs rītum Eiropas korstuma viļņs. Gaisa temperatūrai sasniedzot pat plus 36 grādus un nasot lēdza tropiskos nakts. Nātliekamos medicīniskos palēdzēbas dienas un valsts sugundziesēbas un glopšanas dienas aicināja sabiedrēba būt īpaši pīsardzēgiem, jo pīredze roda, ka šādos laika apstokļos pieaug izsaukumu skaits pie pacientiem, kurim sāsinojušos kroniskas slimēbas vai gilti korstuma diurīņi, kā arī nagadījami ildins tilpņos. Drošības pamatprincipu neīvārošana var radāt nopietnu apdraudījumu veselībai un dzīvībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja korstā laikā īpaši pīsardzēgi atsapūstīs pie ildiņiem. Sastajā juļī Bierzgaļī Rāzeknis novodā nozarasinosīs tradicionālī Annas dienas svātki, kuru laikā apmeklātojus sagaidās tirgs, kultūras programma, radošas aktivitātes un koncerts. Jaunu dāsmatim darbosīs Annas tirgs, kurā būs īspieja izagodotīs omotnīku un moražotoju izstrodojumus. Daļēbai tirgā aicinoti pīzatēktīs omotnīki, moražotoji, kūku, cepieji, stodu audzētoji, klūgu, pinieji, rūtaļītu, daranotoji un citi tirgotoji. Pīteikumus daļēbai tirgā jojīs nāc līdz 20. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabasos būs nalaus mokūņu daudzums, bet austrumos mokūņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Viespūs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Esi sveicināta, Marija, žēlsirdības mote, mūsu dzīvība, īprīcinājums un cerība. Esi sveicināta. Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīties un svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dievu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, tu esi mums dovojis nameteigu palīdzību. Visvētajā Dieva dzemdētojā, tava dāla motē, kuru mēs gūdinujam. Mums, kas steidzamēs jūs patvārumā, ļaun vienmēr baudēt tavas pestēšanas augļus. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no raudu dziesmām. Bez žēlastības kungs nopūstēja visus Jākuba mitekļus, savā niknumā sagrova Jūdas meitas cītūkšņus. Jis nometa zemē un iegrīda nagūdā ķieneņa valsti un tos dižvērus. Apsasāda uz zemes un klusēja Siona meitas vacokī, apkaisēja savas galvas ar palnim un izaģierba maisūs. Jeruzalmes jaunavas nolīca savas galvas pie zemes. Nu Osoram satimsam un asacis, sazagrīza viss munos īkšos, mana žults īzagoza zemē, mana stautas meitas pūsta dēļ. Todēļ, ka bārni un zēdeļņi nanūneika pilsātas īlos. Savam motam jīs acējam, kur ir maize un veins, kot jī kritakai smogi īvainoti pilsātas laukumos, kot izdvesa savu goru, savam motam kliepi asūt, kai lai tevi mīrinoju, kam lai pielēdzinoju tevi, Jeruzalemes meita, kam lai tevi pielēdzinoju, lai tevi īprīcinotu, jaunava Siona meita, jo tava nalēma ir lielākai jūra, kas gan tevi spēs dzīdinot, tavi pravīši tev bija sludinojuši malus un moņus, un jī tev nātkloja tavu nūzīdzeibu, lai pasargotu tevi nu gilsta. Jī tev sacēja melēgus un maldinojūšus paredzējumus. Tava sirds lai sauc uz kungu par Siona meitas mūrim. Dīnu nakti, kai strauc lai plūst tavas osoras. Nadūdi sev atpūtu, un lai nanūrimst tavas acis zēlēte. Celīs un raudi naktī, nakts sardzes sokumā, kai ildiņi izlēja savu sirdi kunga prīškām. Pacel uz jū savas rūkas par tavu zēdēņu dzēveibu, kur uz visim īlu stīvrim nūneika bodā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja dīvām.
0: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Dīvs kopēc tu mūsus pavisam atstūmi, un tavas dusmes ir izadagušas por tavu ganēju bavim. Atcerīs savu draudzi, kuru tu īgivi sensenūs laikūs, paudzi, kuru tu jēmi sev īpašumā.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Virzēja savus sūļus uz drupam, kam nav gola, svietnēcā īnaidnīgs ir nūpūstējis visu. Tie, kas tevi īnaida, rilca tavas draudzes vidā, kai zēmes jī uztodēja savus karūgus.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Jī izaskatīja leidzēģi tim, kas meža bīzūknī, vicinoja augši paceltus ciervus, jī atdeva gunēji tavu svietnēcu, leidz zemei apgonēja to vorda mojūkli.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Raugīs uz savu derēbu, jo varas darbu pilni ir zemes nūstīvri, lai apspīstais nasagrīš atpakaļ apkaunots, triucēgais un nabags slavējis tavu vordu.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Jēzus jēme uz sevis mūsu vojumus un nesa mūsu kaites. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā, kad Jēzus īsaroda Kafarnaumā, pie jo pīgoja viersnīgs un liudza jū sacēdams, kungs man sātā kolbs guļ paralizēts un cīši lelas mūkas. Jēzus jam sacēja, es īšu un jū izdzīdinošu. Bet viersnīgs atbildēja sacēdams, kungs es nāsu cīnīgs, ka tu noktu zam muna jumta. Bet soki tikai vordu, un mans kolps kļūs vasals. jo arī es esmu priekšnīcībai padūts cilvēks, un man ir padūti karavēri, kot es vienam soku ej, tot jis īt, soku ūtram noc, un jis nok, soku savam kolpam, dori tū, un jis doram. Tū dziežūt, Jēzus brēnējos, un sacīja tim, kas jam sekoja, patīši es jums soku, taidu ticēvu es nāsu atradis Izraelī, un es jums soku, ka daudzi no austrumim un rītumim nokse un sēdēs ar Abrahamu, Īzāku un Jākubu dabas valstībā, bet valstības dāli tiks izmesti orā timseibos, tur būs raudošana un zobu grīšana. Tot Jēzus sacīja simtnīkam, eju, un lai tev noteik, ka esi ticējis, un tamā pašā stundē kolps kļiva vasals. Kot Jēzus īgoja Pītera mojos, jis ieraudzēja jo sīvasmoti guļam karsūnī. Jis pīzes kora jūs rūkai, un karsūns jo atstoja, un jai pīze cēla un jo apkalpoja. Jēzus to jūt vokuram, pie jo atnesa daudzas valna apsāstūs, un jis ar vordim izdzina gorus un dzīdinoja visus slimūs, lai pīze pildētu tis, ko runoja pravīts Isaijs sacēdams. Jis ģēme uz sevis mūsu vojumus un nese mūsu kaites. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ļot līdzēšu mūsu vainas. Tur ģibroļin mūsas. Evaņģelija fragments mums viestēja tū, ka Jēzus vēlas nokt palaigā mūsu mīsas un dvieslis vajadzībos. Šis viersnīgs, par kuru dzirdējam, ir kai pīmārs. Kaidai jobūt mūsu attīksmē lūkšanā, viersnīgs atnoca pie Jēzus un pazemēģi un ar ticēbu lūdza, lai Jēzus palīdzētu jo kolpam, kurš cīta lielas mūkas. Jēzus priekšā šis viersnīgs atzina, ka situācija ir ļoti nopietna. Varbūt esam piedzīvojuši savā dzīvē situācijas, kaut kāds cilvēks atnok pie mums un pastosta, cik jam ir grijuši, ka es nezinu, ko toļok darēt. Klausūtīs šeidā cilvēkā var liktīs, ka tu nevar atrisinot, bet svarīgi paturēt protā tū, ka Dievs var dovot napīcīšamo žielisteibas. Mēs esam aicinoti leidzēģi, ka šis viersnīgs uzticēt Dīvam citu cilvēku vajadzības. Svarīgi ir pordūmot, varbūt mums ir pazīstami kaidi cilvēki, kuri atceruna sarežģētā situācijā. Mēs varam lūgt, lai Dīvs nok palīgā tīm, kurim ir kaut kādas bādas vai notikušas nalēmes. Toļok mēs dzirdējam, ka viersnieks izteica vordus. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu zem muna jumta, bet soki tikai vordu un mans kolps kļūs vasals. Kotrā svātajā misē pirms komunijas pieņemšanas mēs atkortojam leidzīgus vordus. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala. Ar šim vordim mēs atzīstam savu grieceigumu, ka ar situācijas, ko trūkst mīlestības pret Dīvu un pret cilvēkim. Kad izsakam šos vordus, mēs paužam arī paļoveibu uz Dīvu, ka jam ir īspējams tis, ko mēs ar saviem spākim nespējam paveikt. Jēzus nūroda, ka svarīga lūkšanā ir ticēba. Išķam viersnīkam saceja, lai tev noteik, ka esi ticējis. Arī mēs esam aicinoti ar ticēbu lūgtīs, ar porlīcēbu, ka Dievs var kaut ko mainēt gan mūsu dzīvē, gan arī to cilvēku dzīvē, par kurim mēs lūdzamies. Šodien liturģijā baznīca pīmiņ visvētoko jauno Mariju, kuru mēs gūdinojam, ka namiteigos palēdzēbas moti. Vorts namiteigi nūzēmē, kaut kas noteikti bez portraukuma. Mūsu īspējas palēdzēt citim ir ierobežotas. Kāds var mums pīzonēt, lai lūgtu palēdzēbu, bet mēs varam būt aizimti. Kāds mums kaut ko jautoja, bet mēs bieži vien nespējam atrast labāku risinojumu. Dīmote ir namiteigos palēdzēbas mote taidā nūzēmē, ka jebkurā laikā mēs varam lūgt, lai jai izlūdz mums vai arī citiem cilvēkiem napīcīšamo palēdzēbu. Pieminot visātoko jauno Mariju, namiteigos palēdzēbas moti, mēs esam aicinoti lūgt jos aizbilnīcēmu sovos un to cilvēku vajadzēbos, kuri nespēja ar kaut ko tikt golā, kuri pīdzēva gan fiziskas, gan iekšējas cīšanas, lai visvātoko jauno Marija izlūdz jiem cerību un stiprinojumu. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā mūsu pašu svētos baznīcas un visas pasaules vajadzēbos. Lūksim par baznīcu, kas ir mūsu ticēbas mote, lai kungs to svātdara savā svātajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, lai ier gudrēbu un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzēves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par vismazu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai mēs būtu vienoti dīva un tivoko mīlestībā, atbalstot citu un kolpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visu pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja dzīvot mīrā un drošībā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svētos misas nodomā par Larisu, lai dīvšai dovai visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas aizgojuši mūžēbā, lai dīvs ļaun jiem redzēt savu vaigu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Žālsirdīgais dīvs, mēs cerējam uz tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzēves gaitos. Dovai mums šielestību būt vienmēr vienotim ar tevi un baudēt tavu svietajošo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamši maizi, ko tu prēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, un tos debes esam sajēmuši vainuku tupuriem, vainuku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai dievs ir mēlžam slavēj.
0: Kungs piemēs pasnes grāsts.
2: Lūdzētājs roļa notis, lai Dievs tarnēja tev, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs mūsu Dievs, tavā žālsirdībā un izsvātos Dieva dzemdētojas aizbilnībā, lai šis upurs palīdz mums iemantot laimi un mīru šajā un nokamajā dzīvē. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, kungs, tavu brēnišķo lelumu un godinujūt vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lelas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar to žālsardības dāsnumu, uzlūkojot savus kolpilnes zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jimā to majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kopējā līksmībā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilnā. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgti sevas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavā priekšā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskopu Joni un visim koreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlēbu mūžēgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēto ja vordim un jau dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielējis te dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzirti citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: dovoj mums mīru. Lai sargu un cīdinu un viesu un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Manis vietēgu teiks visas paudzes, jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jo vorts.

0: Lūksimies. Dievs, godinojot visvātu Dīva dzemdēto jauno Mariju, nameteigos palaidzēbas moti, mēs to sakramenta stiprinoti pazemēģi lūdzam, dovai mums pestēšanas augļus mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē sarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēja pa Dīvām.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojis.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsižāloj par mums.
0: Svāto trejādība viens Dievs.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds motes jaunos mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dieva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva svietneica.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva noms un dabasu vorti.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīnīgo.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu sirdžu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoja visa dīvišķības pilnība.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakalnu ilgas.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormutumim pīpildēto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar kāpu pordurto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojumu olūc.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēbu un augšam celšanos.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšana.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mirstūšim tevī.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzu lanproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, raugīs uz sovi smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīv un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pētētu rītuma Nīles druģa izplatēbu saules putnu populācijā Latvijā, Portekas un veterinārijas dīnests aicināja iedzīvotojus ziņot par atrastiem bēgtiem saules putnim, jo īpaši vornom, žogotom un sēļim. Putnu sugas, kuras bīžok slimā ar rītuma Nīles druģi saroksts pieejams Portekas un veterināro dīnestā mojas lopā. Rītuma Nīles druds ir zoonozes infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Par atrastiem bēgtiem savvaļas putnim aicināja ziņot Portekas un veterināro dīnesta porvaldiem. Tāpat iedzīvotoji var arī poši atrasto putna līki nogodot Portekas un veterinārijā dīnestā vai biora laboratorijos. Atgādinājām, ka 2024. Gada rudenī rītuma Nīles druds pirmo reizi Latvijas viesturī tika konstatēts atrastam mirušam vistu vonogam.

Par godu Ļeivono pilsētas 100. jubilējai novada kultūras un turisma centrs ir izstrādojis īpašu Ļeivono pilsētas jubilējas monētu. Jubilējas monēta kaļējais ir Gatis Pīpkalējs. Vienā monētas pusī attālots Ļeivono novada Gierbūns, bet otrā pusī Ļeivono pilsētas 100. Veltēts dizains ar uzrakstu Ļeivoni 100 un mozijam novadnīkam. Sokotnēji jubilējas monēta tika veidota kā īpaša dovana mozīm Ļeivonu novada pilsoņim. Pirmos monētas bebēšu svātku ītvaros tika izdalētas gimiņom, kuros bērniņš īnots pasaulī laikā no 2025. Gada 1. Juļa līdz 2026. Gada 30. Majam. Bet savukārt 18. Juļī no pilsātes svātku jubilējas monētas varās izagodoties turisma un informācijas centrā. Monētu varās izagodoties par tos pošiz moksu. Tis ir 24,5 eiro. Šai izpietiks nodrošināta gan novada iedzīvotojiem, gan pilsātes vīsim, bet jojam vārāka jubilējas monētu skaits tiesnīcībā ir īrūbežots. Kopumā izkoltas tikai 100 monētas.

0: No 1. jūļa līdz 23. augustam Latgaļas centrālos bibliotēkas filiālī Jaunbūves bibliotēkā Skotama Viktorijas Deiko gleznu izstodē savā tūkstnesī uz ceļu Dubajas paradīzi. Viktorija Deiko dzimusi Ukrainā, bet jau vairoknakai 40 gadus par savu mojumu sauc Latviju. Simbolisks izstodes nosaukums atspūguļoja amatieru mākslinīces dzēvis pūsmu, kad nocās porvarāt grūtības un veidot savu dzēvi nu jaunā. Ekspozīcijā aplūkojamī darbi topuši no 2023. Līdz 2024. Godam. Un timos dominēja zīdu motīvi krosēni dzēvības pilni un emocionāli.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos dabas uz būs nalaus mokuņu daudzums, bet austrumos mokuņu būs vairāk. Priekšpusdīnī austrumu rajonos gaidams arī nalaus eislaicēks ļeids. Vieš būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 26, plus 31 grāda rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valde.

Laba diena, mēlīdurgi, Latgales radio klausētojuši šajā skaistajā, burvēgajā vasaras dienā, lai arī sazdiņa, bet tomēr darba diena, 27. juņs. Un šodien esam kopā ar jūsim, un tāpēc jūsim ir izpējā nosūtētas uz sirsnēgus sveicīņus. Un, protams, arī jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpio, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu un melu vosreigas siltu sveicīņiem. Šodien savus vordas vārdkus sviņa Malvīne un Malvis. Sokot reit vorda dienu sviņā Skitija, Viestarts un Viesturs. Daudz laimis gaviļnīkiem svātku.

Bet nu, kā īrosts, mēs ķersimies klot jūsu izsūtētījuma sveiciņiem. Siltus sirsnēgus zīdus maržom pilnus sveiciņus siltam izreigu. Darbēgai saprūtošai un mēļai meitai Ingūnai Naglei pagojušajā vordadīnā. Vēlējam mūžu goru, darba sporu, optimismu, labu veselību un sorgengeļi vienmēr blokus. Sveiciņus siltam mamma solām.

Sirsnīgi, vosreigi, sveicīņi, ar veselo pabīļojumiem, lai ceļoji joņem šūsteram iz meža prospektu. Optimismu, dzēvis prīku, gaišas dūmas un visu to labokū vieļai un sirsnīgu sveicīņu silta draugi rāziknī.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefona numurs ir jūsu reicēbā. Droši varat zvaņāt un izmantot izpilu, lai nosūtāt suvis sirsnēgo kūsu veicīņiem. Bet nokušīs sirsniegokīs, gaišokīs sveicīns, lai ceļoja reidīnas dzimšanas dīnā, sirsniegai un čaklai gaveļnīcai Marijai Māčukai iz Lūznavu. Jau dzaguzā ir noskaitījusi turpmākos dzēvis godus un apklususi, lai nokušgot otkol atsagrīstos. Laksteigulu bolsi kļūst klusoki, īvzīdu un ceriņu laiks pagojis, un pošā vosuras plaukumā, kod jasmīni ver vaļā boltūs pumpurus, tika korts tavs šilpuļs. Bet ar krošņiem pļovu zīdim, kuri viļņojās plašajos laukos, nokam mēlis sveik tevi dzimšanas dīnām. Lai vienmēr ir pilns dzēvis trauks ar veseļēbu un gaišumu dūmum, tibū cilvēku mīļestēbu un atmiņom, kuras sildā sirdī. Lai dīmote pavoda iku sūļa un sorgengeļs vienmēr sorgoja. Sveic Marijām!

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Jā, lūdzu.
1: Nu, valdien dzīves vieta, būs laba dīne, tamās saļdienes dīnenā.
0: Jā, Jankam.
1: Cipru veselību, bet Jankam stoka paizis, kuri mani sveicēja tiku klausējus draugiem Rēzeknē. Kuris izpilta sveicini Jankam. Nu, ka vietās Pītara dīnā, kur atrojā, čia pirmūdien sveicu savo broļeti, Pītari Šusteri, piedzīju vēlētu tautas padomļu, ten biespilī, rīkšnīku, kērējo kolēgi, monu cennu bārnu dīnu pažēstamu, inženeri biespilī, Pītari Ratiborski, Pīteri Mėčiulį, Pīna puikų, keli draugų, kur sveicia, Pīteri Kalvažom tiltą. O vėliai užim Pīteri, šim stiprų vėčiulį, buvai svatys apostolus. Dabas užai svatuo Juoni Kristai, tuot būsim stiprų vėčiulį. Un dorgi mūnį radio klausytojai, būnės tos ir mūnės bābenis. Būnžu Antoniną ar giminėti, kas pažinu bronėti. Man nori taip sveicinti, dievą svietėjimą, kurį klausės ir dvesėlėtis dabas už. Biežu draudžią sveicinti. Un sveicini mūnum prīstarēšam, Olgirtam, Mičiūnam, stipru, gona sausu meikstu reikšti, gona uči savu gonom pulku vēlē, Lācīs, Janka ministrums, bijušies rūsa, jūsim prīstarēšam, Pīterim, ministrums Janka, Janka Lūnieša prospekta, jūsim stipru divas svētējumu sagaidot, Svētu Pīterēti. Nu, Pīters dienā stipri nastrodojot, bet Pīters vas sazadusmoties dabasos un pacelt rūku un sūdēt ar svētu guni. Nu, divas svētēba vērdēt vēlē Janka meža prospektā.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5, telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Arī jūs varat droši mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnīgu sveiciņiem.

Sirsnīgi sveicieni reidienas dzimšanas dienā, lai ceļojam arī Mačukai iz Lūznavu. Vai skaistokos zīdus, kas rosā mirdz, melokos vordus, nu visas sirds, lai gaišas dūmas raicuļs un stiprā veseļēbā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Vēl varat mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnīgu sveiciņiem.

tikai visi sveicieni izskanījuši. Paldies, kas šodien bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgā. Izadausās šeit skaisto dīnā, esat uzmanīgi korstijā laikā, uzmanītās no tīšiem saules storiem un tiksimies jau pirmūdiņ visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausītoji, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Ukrainas gaisa spēki ceturtdienas vakarā ziņoja par Krievijas spēku dronu un vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kijeva tika izšautas balistiskos raķetes, pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošo amatpersonas ziņo, ka darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotie spēki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krastā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kijev Independent paviestie Ukrainas jūras spēku postos Dmitro Pletenčuks kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko viņu pusotru nedēļu pēc kombinēto Krievijas uzbrukuma Kijevē, kur cita starpā pūstēmi tika nūderēti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nusaslāgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveices prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tai saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi to ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvejas pretgaisa aizsardzības objektiem Natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvejas aizlaicēgā okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natoļinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu ilgabalu sistēmas. Pēc dronu cīņa reizi tagusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka izdevs Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē. Pazsakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa postojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnieka pozīcijām turpinājās nepārtrauktām. Zelenskis dasacīja, ka Ukrainas drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pasakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojis Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildēt deficītu budžetā un uzstiprinot savu armiju. Droni ceturtdien pilītot arī Hormuza šaurumā, kur kaits konteineru kuģis Natoļ nomānis krostim cīts no Irānas bezpilotu lidaparātu trīciņam. Par to viestē vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklēja notikušo, ja kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu un ziņot par aizdomīgam darbībam. Uzbrukums pīspīts starptautisko jūrniecības organizāciju apturēt operāciju 11,000 jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sākuma ir izteguši Persejas leicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļauk Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nustropē ītēda jaunu koridoru. Izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu porvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, tī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte ieradās Vašingtonā, ka brunot ar Balto namu saiminīku. NATO pūt komplimentus Trumpam, Rutte audzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera plāni grūzēt konstitūciju, kab atceltu no amata prezidentu, izapeļinājušies pretrunīgas vērtības. Maģara valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties pārtrauktu jūlijā prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāš Šujoks ir noraidējis Maģara aicinājumu sacakopties. Marģers ir izsacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakopties. Tikmēr Lītuva pīdovē palikt par starpnieku diplomātiskajā skandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad skandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairokas amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lītuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno orpolitikas padomnīce Astra Skaistkirīte norodē, ka obas puses ir reikojušos poroku porsteidzēgai, i ka Lītuvai iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Streits izcēlās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlējas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir pūlējas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlējas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III Veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki guvuši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļni, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos porsnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi, ir laimosim lopsitis nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Kasīti mani nedēļā svarīgs, komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostoju par Ukrainas karu? Kremlī acīm redzot skaņu trauksmes zvoni, viestēja Vocu preses izdevumi. To izraisēja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar Lielo septiņnieka partnerim bija secinojis, ka Krīvija negrib mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tā pašā laikā Krīvijas solīti ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni. Pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu. Vēl nesen Trumps bija publiski daudz osok uzbrucis Zelenskim. Ņiv! Izpostīdzuši ītur pavisam citu tūni. Vairs sekretāra vītnīgs Džeremijs Levins nesenis sacēja par lielu vienprotējumu stop Trumpu, Zelenski i Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidam uzvar karā, sacēja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku i uzbruk Krīvējas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas noliktavas un nopietni izjaucot Krīvijas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvija visos leviņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kuriem ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politika zinotņo profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvijas iedzīvotāju kars pirmo reizi palika skaidri redzams, i kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir porsavietis nu sava veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem Krīvu. Tāpat arī Ausmērovas eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodai. Putinam Ukraina ir dzīvības ir novis vaicojums. Austrumēropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierokstā noroda, uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Viņš saredz Krīvijas ītekmi visos virzienos. Tas ietver Vidusāziju, Dienvidu Austrumēropu, iespējams pat Ziemeļu Austrumēropu. Bet ar Ukrainu tas ir īpašs gadījums. Viņš to porvieš par dzīvības un novis vaicojumu Krīvijas impērijai un arī Krīvijas tautai. Kremļa vadītojas beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi tu varētu redzēt, ka ir alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. Itai jaunokī viestība no Boltonama i ASV valdības visticamāk padarīs Kremļi cīši tramēgu, un tas varētu izjemēt ceļu uz pamīru.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Bet ņiv iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalata ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas i Moldovas apsavīnošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika pīmārota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas parads, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas i nav noraidētas plenārsēdē, 45 dīnu laikā automātiski teiks skaitītas par apstiprinotumu. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņ izsteidzēji sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavīnošanu ar Moldovas republiku. Ņīvītes likuma projekts tiks iznākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacēja atbalstu savas valsts apsavīnošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsoši par apsavīnošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu iesajaukt savus valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mozai valstī, kai Moldovai palīk ar viņu grīvšok izdzējot kai demokrātijai, kai suverenai valstī saskarūt ar Krīvijas īspaidu, jei sacēja. Bet kai vispār izveidoja milzdīnu Moldova, jeb kai padomju godos tu sauca Moldāvē. 1940. Gadā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimatum un nodeve Besarābeju un Bukovinas zīmeļus padomju savienībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvijas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atgiva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām Padomju Savienība bija atgivusi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskva, kā zināms, stingri veicinoja Moldovas etnisku identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvejas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tamā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļt ir gotovi balsot par apsavienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoniem moldovīšu ir arī Rumānijas pilsoņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tiesniecības partners, kā arī garants, kam tiktu vaļā no Krīvejas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.
3: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs,

0: arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porunotu Latvijas un Vocējas sadarbēbu drūšēbas ekonomikas un digitalizācijas jūmā 26. Juņī saimas sekretārs Jānis Grasbergs tikos ar Hēsenis Langstāga viceprezidenta Renē Roka vadētu Baltijas sadraudzēbas grupas delegāciju. Īpaša uzmanība tika pīvārstā drūšēbai un Grasbergs akcentu.

Tā ja ka Latvijā augstu vērtēja Vācijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp to klātbūtni Lietuvā, daļēbu NATO misijos un komens centrā darbēbu Rostokā, uzsverot napīcīšamēbu, šo sadarbēbu stiprinot arī reģionālā ļēmenī. Heisenis Lānstāga viceprezidents Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vācijā ir līdzvērtīgs un uzticams partners, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskumā un tradīciju stiprinošanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kolpoja kā labs pīmārs.

0: Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka no sāsdiņas 27. juņa 15. daudzviet Latvijā gaidams stipras korstums. Gaisa temperatūra sāsdiņas 15. sasniegs plus 30 grādus, bet 28. un 29. juņī daudzviet valstī gaidams ļoti stipras korstums un gaisa sīseļs līdz plus 31. plus 35 grādiem. Sāsdiņ, nu pulkstens 13. līdz 21. Latvijā spākā dzeltenīs breidinojums, bet svādiņ no 10. līdz 21. oranģīs breidinojums. Šo sāsdiņ Latviju sasniegs spiecēgīs rītuma Eiropas korstuma viļņs. Gaisa temperatūrai sasniedzot pat plus 36 grādus un nasot lēdza tropiskos nakts. Atliekamos medicīniskos palīdzības dienests un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja sabiedrību būt īpaši pīsardzēgiem, jo pieredze roda, ka šādos laika apstākļos pieaug izsaukumu skaits pie pacientiem, kurim sāsinojušos hroniskas slimības vai gilti korstuma diurīņi, kā arī nagadījami ildiņas tilpņos. Drošības pamatprincipu ievārošana var radāt nopietnu apdraudījumu veselībai un dzīvībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja korstā laikā īpaši pīsardzēgi atsapūstīs pie ildiņiem. Sastajā juļī Bierzgaļī Rāzeknis novodā nozarasinosīs tradicionāli Annas dienas svātki, kuru laikā apmeklātojus sagaidās tirgs, kultūras programma, radošas aktivitātes un koncerts. Jaunu dāsmatiem darbosīs Annas tirgs, kurā būs īspieja izagodotīs omotnīku un moražotoju izstrodojumus. Daļēbai tirgā aicinoti pīzatēktīs omotnīki, moražotoji, kūku, cepieji, stodu audzētoji, klūgu, pinieji, rūtaļītu, daranotoji un citi tirgotoji. Pieteikumus daļēbai tirgā jojīs nāc līdz 20. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabasos būs nalaus mokūņu daudzums, bet austrumos mokūņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Ukrainas gaisa spāki ceturtdienas vakarā ziņoja par Krīvijas spāku dronu i vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kijeva tika izšautas balistiskos raķetes, pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošos amatpersonas ziņo, ka darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotie spāki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krostā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kijev Independent paviestie Ukrainas jūras spāku postos Dmitro Pletenčuks, kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko vien pusotru nedēļu pēc kombinēto Krīvijas uzbrukuma Kīvē, kur citas starpā pūstējumi tika nūderēti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nusaslāgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveicas prezidentu dabotu vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tā saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi tos ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvijas pretgaisa aizsardzības objektiem Natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvijas aizlaicīgajā okupātos Krimas

0: Autonomos Republikas teritorijā. Netoļinu Kerčis iznicinotas 4 pretgaisa raķešu lauggabalu sistēmas. Pēc dronu trīciņa reizi degusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka izdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē. Pazsakoties dažāda veida dronu izmantošanai, Saupis Ukrainas ziņu aģentūra Union atsaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa postojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnieka pozīcijām turpinājās Naportrauktē. Zelenskis dasacīja, ka Ukrainas drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē. Sakoties dažāda veida dronu uzmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildēt deficītu budžetā un nostiprinotu savu armiju. Droni ceturtdien pīlītoti arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis natuļ no Mānes krastiem cīts no Irānas bezpilota lidaparātu trīciņa. Par to viestēja vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklēja notikušo, ir kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu izziņot par aizdomēkam darbēbam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturētu operāciju 11 tūkstošu jūrnieku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sākuma ir izteguši Persejas laicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļauk Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nūstropē itēdi jaunu koridoru izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu purvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, citī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte ieradās Vašingtonā, kad runot ar Boltonomas saiminīku. NATO pūt komplimentus Trumpam, Rutte raudzīja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera plāni grūzēt konstitūciju, kab atceltu no amata prezidentu, izapeļinājušīs pretrunīgas vietējumas. Maģera valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties portrauktu nīlio prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģera aicinājumu sadzakoptīs. Maģers ir izsacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakoptīs. Tikmēr Lietuva pīdovoja palikt par starpnieku diplomātiskajā škandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad škandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairāki amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno ārpolitikas padomniece Astra Skaistgirīte norodiem, ka obas puses ir reikojušos poroku pārsteidzīgai, i ka Lietuvai iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Izcēlēs pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlējas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto iergļa ordeni, kas ir pūlējas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlējas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki goši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļni, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos porsnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi, ilaimosim lopsītis nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bolus.

0: Dieva tava un dēla un svāto gru vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu labvēlējies, lai ar adopcijas žēlestību mēs kļūstam gaismas bērni. Tev lūdzam, naļauj moldim gremdēt mūs timsā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tos patiesības spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no ķieniņa otros gromatas. Kaidu dīnu Eliseis goja cauri sunamai, bet tur bija kaida bogota sīvīte, kas jo aizturēja, lai jis īturātu malteiti. Cikort jis tur goja garum, jis īzagrīza pie jos īturēt azaidu. Jai sacēja savam veiram, es esmu porlīcinota, ka tis, kas pastovēģi pie mums īzagrīž, ir svāds dīva vērs. Īkortosim mozu mūrātu augšustobu un nuliksim tamā jam gultu, goldu, krāslu un lukturi, lai tot, kot jis atnoks pie mums, jis varētu tur palikt. Kot kaidu dīnu Eliseis goja garum, jis īgoja augšustobā un tur atsapūta, un jis sacēja savam kolpam Gehazijam, kūšai sīvīte vielajās, lai es lai izdarētu. Gehazijs atbildēja, diemžēl, jai nav dāla, un jos vērs ir vats. Tot jis pavēlēja jū pasaukt. Kot jai pasaukta nūzastoja durovos, jis sacīja tai, pēc goda šimā laikā tu auklēsi dālu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila viestules romiešiem. Broļi, vai tad jūs nezinot, ka mēs visi, kas esam kristēti Kristu Jēzū, esam kristēti jo novē? Kristēvā mēs līdz ar jū esam apglaboti novē, lai arī mēs īītu jaunā dzīvē. Tāpat kā Kristus ir uzmūdināts no mirūņiem ar tāva godības spāku, jo mēs esam nomiruši kopā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar jū, zinodami, ka Kristus piesacēlis no mirūņiem jau vairs namierst, novē vairs nav varas por jū, todēļ, ka jis grākam nomira reizi par visam reizem, bet dzīvodams jis dzīvoja dīvam. Tai arī jūs uzskatīt, ka esat miruši grākam, bet dzīvojat dīvam mūsu kungā Jēzū Kristū. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja apustuņim, kas tāvu un moti mīļoj vairok nekai mani, nav manis cīnēks, un kas dālu vai meitu mīļoj vairok par mani, nav manis cīnēks, un kas najam savu Kristu un nasekoja man, nav manis cīnēks, kas atras savu dzēvēbu, tis to pazaudēs, bet kas savu dzēvēbu pazaudēs manis dēļ, tis to atras, kas jūsus uzņem, tas uzņem mani, un kas uzņem mani, tis uzņem tū, kas mani siltejis, kas uzņem pravīti pravīša vordā, tis saims pravīšu algu, un kas uzņem taisnīgu taisnīgā vordā, tis saims taisnīgo olgu, un kas pasniegs kausu solta ildiņa padzert vīnam no šim mozajim mocekļa vordā, patīši es jums soku, jis savu olgu nazaudēs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ģila vordi liecēši mūsu vainas. Tur jebroļi un mūsas lasījumi, kuras mēs dzirdējam, mēs es aicinoju uz pordūmam par to, kā mēs kolpajam dīvam un kā mēs kolpajam leidcilvākim. Pirmajā lasījumā dzirdējam par kaidu sīvīti, kura uzņēma savos mojos Eliseju, sagatavoja jam malteiti un īrodēja jam vītu, kur jūs varēs atsapūstīs. Šai sīvīte nabēja vīnaudzeiga pret citim, jai pamanēja, ka Elisejam vajadzēja palīdzība. Kolpošana sokas ar to, ka teik pamanēta skaida cilvēka vajadzības. Tomēr tis navīnmār ir vīgli, tāpēc, ka mums pošim bieži vien ir daudz dažaidu darbu, kas joveic, daudz pīnokumu, jodomāju par savam vajadzībam, mums ir savi plāni, jorisinoja tī jautājumi, kas mūs uz nodarbinoja. Svarīgi ir apsastoties nikdīnas skriejiņa, pazaskatēties apkort, varbūt arī mēs, leidzēģi kā šai sīvīte, varam pamanēt, ka apkort ir cilvēki, kuriem mēs kaut ko labu varam izdarēt. Palīdzība varbūt arī taida, ka mēs uzmanīgi izaklausam citos cilvēkus, cenšamies saprast, kas notiek kaidu cilvēka dzīvē, un snādzam kaidu padomu, kai reikotīs. Ja mūsu dzīvē ir bijušas leidzīgas situācijas, tad mēs varam pastostēt savu pieredzi, kai mēs porvarējam grūtības, ko mēs tad darējam, un tādā veidā varam citim palīdzēt. Šo sīvītes sirds bija atvārta pret citiem cilvēkiem, jai bija dāsna un vīsmīlīga. Arī mums svarīgi tīkties pēc šeidas sirds. Dīvam tas ir pateikami, ka mēs izdaram kādu labu darbu citiem cilvēkiem, un ja satalgos par šim labajiem darbim. Ja mēs pamanam, ka mums trūkst atviertības pret citiem, mēs varam lūgt tūnu dīva. Kalpošana dīvam atver mūsu sirdis leidzcilvēkiem, palīdz labāk saredzēt citu cilvēku vajadzības. Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdējam, ka Jēzus saka, kas tāvu vai moti mīļoj vairok nekai mani, tis nav manis cīnīgs. Kas dālu vai meitu mīļoj vairok nekai mani, nav manis cīnīgs. Šī vordi napamudinoja namīļot vecokus vai bārnus. Svātojos rokstūs teik uzsvārts, godoja savu tāvu un moti. Tas nozīmē, ka mums ar cīnu joizuturas pret vecokim, un vecokim jozarūpējās par bārnim. Jēzus aicinoja pordūmot, kaidas ar mūsu prioritātes, kas mūsu dzīvē ir svarīgākais. Mūsu dzīvē noteikti ir tādi cilvēki, kuri priekš mums ir svarīgi, kurus mēs labprot satiekam un veltajam jiem laiku. Tie var būt vecoki, broģi, mosas, citi cilvēki. Laulībā sīvai ļoti svarīgs cilvēks ir vērs, vēram sīva. Bet ik viens ir aicinots tīkties pēc to, lai Kristus būtu paša svarīgoko persona, lai jis būtu dzīves centrā. Svarīgi ir pordūmot, kāda ir mūsu ikdīna, vai mēs varam pamanēt to, ka Dievs ir mūsu dzīves centrā. Ja vēl to nevaram pamanēt, tad esam aicinoti kaut ko apsaņemt, piemēram, vairāk laika veltēt lūkšanai, regulāri nokt uz baznīcu, īt pie grāksūdzes, pieimt komuniju, arī mojos pazalūgtīs kādas lūkšanas. Jēzus ir sacījis, ka mums ir jomīļoj Dīvu no visas sirds un jomīļoj tivokais. Dīvs ir mīlestības solūts. Jis dovai mums spāku mīļot citus cilvēkus. Līdzēji, kā saule dovai gaismu un siltumu, no Dīva nok mīlestība. Ja mēs tevojamies Dīvam, tad mēs atspoguļojam Dīva mīlestību attīceibos ar citam cilvēkiem. Lūksim, lai mēs spātu augt tivok mīlestībā, lai te pazarodētu mūsu vordūs, darbūs un attīksmē pret citim, un lai mēs spātu pamanēt tos cilvēkus, kuram ir vajadzīga palīdzība. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai tei turpinātu kalpot dvieseļu pestēšanai visvarno dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai dīsim dovoju jūsu kalpojumam napīcīšamos žielisteibas un svāto gura augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem tīm, kuru sirds vergoja grākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs veidojam loboku pasauli un tivinojam dīva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas pīdzēvoja smagus pārbaudījumus, par visim, kam ir vajadzīga kaida īpaša dīva žielisteiba, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no dīva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par mirušu Mariju, lai Dievs jai dovai mūžīgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Uzklausi, kungs, savas tautas lūgšanas un pasargoja mūs no visa ļauna. Dovai mums žielistību, lai mūsu dzīve aizvien ir tev pateikama un tevis svietēta. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: Tie baznīcē.
1: Dievs, tavos noslēpumos, tu brēnišķi atklāji savu darbību, tevi lūdzam, dori mūsu kalpošanu, šo svāto dovanu cīnīgu, caur Kristu, mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo jis piedzimstot atjaunoja vecot cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļoties no mirušajiem, atvēra ceļu uz mūžēgo dzīvi, uzkopis pie tāva, atvēra dabasu duravas, un tāpēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātu šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdodas.

Vajadzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšāmcēšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšāmcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leid ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numeužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdīm un jū divišķu līkumu pildūt, mēs ar paļov

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts milžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, vairāk viņš
1: Un ar tuvu koru.
2: Nē, tas citam mīras reiņu.

0: Lūdzu, dzīva ļauts, kas nosēž pasaules grāmatus, svētēģi tī, kur ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vārtu, un mana dvieseli kļūs vasalā.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvinoj divišķais upurs, ko esam upurējuši un pieņēmuši, lai milžēgā mīlestībā vīnot ar tevi, nesam nazūdušus augļus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs esi svietēji visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīras svietēju, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglopnusam skumam un nalaimēm, caur Kristumus

0: Laiks pordūmot nodzēvotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.